Dieva tava un dāla un svāto gara vārtā svieteikungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīru un mīlestības ceļim, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tā uz dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dēls. Dovai mums žielestību saprast, kā dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nekot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Dieva tava un dāla un svāto gara vārdā svētai kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestību saprast, kā dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovai porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Dīva tava un dēla un svāto gara vārtā, kungs ir ar jums. Uzklausi, kungs, manu balsu, kad es saucu uz tevi, manas sirds soka par tevi meklēt jo vaigu. Kungs, es meklēju tavu vaigu un apslēptu no manis. Alleluja! Dargī kristumi ticēgī šodien lieldiņu septēto svādina. Uzticāsim Dīvam savas vajadzības un arī sagatavosim savas sirdis. Tagad klusumā breidī nožālosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atzīstu visu varenajam Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vortim, torbim un nūlaidēbu. Munā vaina, munā visu leloko vaina. Todēļ es leucu visu svātoku jaunavu Mariju, visus engeļus un svātos, un jēsus broļi un mosas, aizlaug par mani kungu mevsu dīvu, lai apsažāloju par mums visvarenais dīvs un pīdevis mevsu grākus, lai mevs īvat mevšēgajā dzīvē. Kungs, apsažāloju par mums. Kristu, apsažāloju par mums. Kungs, apsažāloju par mums. Gūds dīvam augstumus un mīrs virs zemes labas gribas cilvēkiem, slavējam tevi, teicam tevi, pīlaucam tevi, cildinojam tevi, pasiteicam tev, jo lela ir tava gūdēba, kungs dīvs dabasu karali, dīvs visu varenais tāvs, dīvs vīndzimušais dāls Jēzu Kristu, tu kungs dīvs, dīva jārs, tāva dāls, tu nūcēji pasauļa grākus, apsažāloji par mums. Tu nūcēji pasauļa grākus, uzklausi mūsu lūgšanu. Tu siedi pie tava labos rūkas, apsažāloji par mums. Vīnēgi tu esi svāts, vīnēgi tu esi kungs, tu visu augstais Jēzu Kristu, ar svātū goru dīva tāva gūdēbām. Amen. Lūksimēs. Kungs, labvielēgi uzklausi mūsu lūkšanas, lai ticot cilvēku dzimumu pestētojam, kas gūdēbē sēž pie tavas labos rūkas. Jautam, ka saskaņā ar savu apsūlējumu jis ir ar mums līdz laika beigumu. Caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzīvoja un valda svāto gara vīnēbā, Dīvs visūs, mevšu, mevšu.

0: Lasījums no apostolu darbiem. Pēc Jēzus uzkopšanas debesūs, apostoļi atsagrīza uz Jeruzalemi no kolna, ko sauc par Eļļas kolnu, un kurš ir tuvu pie Jeruzalemes, sabata gojiņa attolumā. Un jī atgūši uzkopa augštelpā un tur palika Pīters un Jons un Jākubs un Andrejs, Filips un Tomas, Bartolomejs un Matejs, Jākubs Alfeja dāls un Sēmans centēgais un Jūda Jākuba broļs. Jī visi vienprotīgi pavadīja laiku lūkšanā kūpā ar sīvītiem un Mariju, Jēzus moti un jo broļim. Tis ir Dīva vārds. Es redzījušu Dīva lobumu, es redzījušu Dīva lobumu. Kungs ir mana gaisma un mans globies, nu ko man bētīs. Kungs ir manas dzīvības sorgs, par ko man baļoties. Es redzījušu Dīva lobumu. Vīnu es lūdzu no Kunga, tu tik vien vēlējos, ka varētu dzīvot Kunga nomā visos mana mūža dīnos, lai redzētu Kunga laipnību un ītu jūs vietniecā. Es redzījušu Dīva lobumu. Uzklausi, Kungs, manu balsu, kad es saucu uz Tevi, apsažāloj par mani un uzklausi mani. Mana sirds soka par Tevi, meklēju vaigu, Kungs, es meklēju Tavu vaigu. Es redzījušu Dīva lobumu. Lasījums no svāto apostuļa Pītera pirmos viestuļas. Prīcējoties, kad jūs iemat daļēbu Kristus cīšanos, lai jūs varētu prīcoties un līksmot arī tot, kad atsaklos jo gūdēba. Svietīgi jūs esat, ja jūs uz nūnīvoj Kristus vorda dieļ, todēļ, ka virs jums mīt gūdēbas un Dīva gors. Tomēr, lai nevīns no jums nacīš, kā es Labkava vai Zaglis vai Ļaundars, vai kā es vešu lītu korotojas, jo jīs cīš, kai kristēgais, tad lai nauskta tū par kaunu, bet gan lai slavē Dīvu šimā vordā. Tis ir Dīva vords. Alleluja, alleluja, alleluja. Es jūs uznāstošu, kai boriņus, es aizjau nokšu pie jums, lai īprīsinotu jūsu sirdis. Alleluja, alleluja, alleluja.
1: Kungs ir ar jums
0: un ar tavu garu.
1: Lasējums no svāto evangēlija, ko uzrakstējis Jons.
0: Gods tev, Kungs.
1: Tamā laikā Jēzus pacēlis savas acis uz debesīm sacījumu. Tava stunda ir pīnokusi. Pagūdinoj savu dālu, lai dāls pagūdinotu tevi, un lai visiem, kurus tu jam devi, dovotu mūžīgu dzīvi. Tai, kā tu jam esi devis varu porik vīnu mīsu, bet mūžīgo dzīvi ir tei, ka jī atzītu tevi vīnēgu patīsu Dīvu un to, kuru tu sevtēji Jēzu Kristu. Es tevi pagūdinoju vier zemes, izpildēju darbu, kuru tu man biji uzdevis izdaliet, un tagad pagūdinoju mani tu, tavs, sevis poša prīkšā, ar to gūdu, kāds man bija pie tevis, pirms nakai pasaules topa. Es atkloju tavu vordu ļaudim, kurus tu man devi no pasaule. Ībēja tavi un tu jūs atdevi man, un jī īvāroja tavus vordus. Tagad jī ir atzinuši, ka viss, ko tu man devi, noktu no tevis, jo vordus, kurus tu man uzticēji, es nūdevu jim, un jī tūs pieēma un patīši atzina, ka es esmu izgojis no tevis, un īticēja, ka mani esi sevtējis tu. Es lūdzu par jim, es lūdzu navas par pasauli, bet gan par tim, kurus tu man devi, todē, ka jī ir tovi. Un viss munējais ir tavs un tovējais mums, un jī mūs es esmu pagūdinots. Es vairs nāsu pasaulē, bet jī ir pasaulē, un es aizeju pie tevis. Tas ir Kunga vords.
0: Slāve tev, Kristu!

svētvergi Kristum ticēgīm. 40. dīnā pēc savas augšam celšanos Jēzus uzkopa Dabasos, bet jo mocekļi vēl dažas dīnes bija pulcējušies pēdējo vakariņu namā, lai svinātu Eukaristiju un sasagatavotos svēto gara atnokšanai. Šos dienas evangēlija fragmentā mēs šodien dzirdējam Kristus augsto prīstera lūkšanu, kas tika veltieta par mocekļiem un par tiem, kas īticēs jo vordim. Pēc debesīs uzkopšanas Jēzus vairs nabēja mocekļu vidā taidā veidā, kā pirms tam jis atsagrīza pie tāva un apsūlēja svēto garu vasaras svētkos. Izveidojot baznīcu starp dažādām tautām, jis palika savu ticēgu vidā, arī šodien mūsu baznīcām, lai katrs spētu ticēt un pasaļauties uz jū. Esam dzirdējuši, ka Kristus ir dibinojis baznīcu, kurā esam ītverti, lai atrastu ceļu pie Dīva un kristības sakramentā kļautu par jo bārnim. Baznīca mēs varam saliecināt ar pestēšanas vortim, pa kurim ieejam, īpazaistam kungu mīlestību, kurā cenšamies dzīvot saskaņā ar evangēliju, pildot baušļus, mocūtīs, kas ir grāks, atsateiktīs no ļauno, un tas ir ļoti svarīgi, lai saglabotu dvieseles skaidrību līdz šos dzīves atstošanai. Jēzus mocekļu vidā valdēja mīlestības gors pret Dīvu un tivoku, un jītū parodēja arī savus darbus, aplīcinodami ticēbu un darot labu, kur viņi goja. Jēzus sacēja no to visi pazīst, ka jūs esit mani mocekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā, lai arī mūsu uzdevums mīlot Dīvu un tivoku. Ja kāds otru tik ļoti mīļoj, tad būs gatavs darīt visu īspējamu, pat atdūt savu dzīvību. Lūk Dīvs tai mīļoja pasauli savu radēbu, kas sevtēju savu dālu mūsu pestīšanai. Visa Jēzus dzīve ir virzējusies uz šo stundu, uz Kristu, augšumcelšanos un gūdēbu. Joņa evangēlijā Kristus netiek attālots tikai kā cīšana vītam, bet kā arī pagūdinošanas vītam. Tas pilnīgi maina cilvēka skatījumu uz cīšanu. Pasaule parasti gūdēbu saistā ar spāku panākumiem, ar bagotību vai slavu. Romīšu impērijā gūds bija cīši saistīts ar cilvēcisku varu un uzvaru jebkaidos gadējumos. Uzvarātoja reikoja triumfa gojīnus, kurus pavadēja muzika, zīdi un peuļi. Bet Jēzus gūdēba atsaklojās breidī, kad izteik pazemots, nūdūts, pīsists Kristā. Cilvēkam, kas ir toļi no ticēbas rītum, tas līkās neizprūtami. Dīva varenība atsaklojās mīlestībām, kas sevi pilnīgi atdūt. Viesturi ir pilnā ar valdnīkiem, kuri izmantojuši savus spākus egoisma dienu, bet Kristus vara izapaužās tajā, ka jis glopi ceļa augšā, pīdūt un vat cilvēku dzīvībām. Ko nozīmē pazēt Dīvu? Pazēt nanūzēmē zinot visu par Dīvu. Zinot visu nimus nav īspējams. Mēs varam ļoti daudz zinot par kaidu. Lasiet gromatas, bet to vēl nevar saukt par pazēšanu.
Pazēt nozīmē būt attīceibos, regulāros. Tāpat, kā cilvēki pazēst savu moti, tēvu, bērnus, draugus. Ne nu izlasietam gromatam, bet nu kūpēgi pavadiet laikam. Jēzus saka, te ir mūžīgo dzīve šaidas attīceibas ar Dīvu, dzīves reālas. Todas, kuros Dīvam teik veltiets laiks. Navas tikai atsevišķi brēži, kod dzīvē palīk grautai. Un šeit ir kāds praktisks jautājums. Cik bīži es pavadu laiku ar Dīvu? Ne tikai svādinēs baznīcā, ne tikai to, kad kaut kas nūticis un man vajadzēja palīdzība. Dīnā ir 24 stundas, nedēļā 168. Cik no tom ir atvēlētas Dīvam? Tagad ir mūsu laiks, ko izmantot, lai svādarietu savu dvieseli. Lai svādarietu vispirms savu dvieseli un arī savu tuvāko dvieseles. Piemēram, savus bārnus, mazbārnus vastu pie Dīvam. Tāpēc priecāsimies par to, ka Kristus ir augšum cierīs. Lūksim, lai katrs mēs ītu ticēbas ceļu pretī Kristum, kurš ir sagatavojis mūžīgu mojūklim, mūžīgā dzīvi.

Tagad apliecināsim savu ticību. Es ticu vienam Dievam, visuvarenajam Tēvam, dabas un zemes, visa redzamo un neredzamo radītojam. Es ticu vienam Kungam Jēzum Kristum, viendzimušajam Dieva dēlam, pirms visiem mēlšiem no Tēva dzemdinotam, Dīvam no Dīva, gaismai no gaismas, patīsam Dīvam no patīsa Dīva, dzimdenotam, naradeitam, kuram tei poša doba, kas stāvam, caur kuru viss ir radeits, un kurš mausu dier un mausu pestēšanas lobā ir nocis no dabasim, īmīsojis caur svātū goru no jaunavas Marijas un kļivis cilvēks, Kristā sists par mums Poncija Pilāta laikā, cītis un apbediets, trešajā dīnā augšam cielīs, kai pravītots rokstūs, uzkopis debesīs, sēt pi tāva labos rūkas, un atkon gūdēbā atnoks tīso dzeivūs un mirušūs, un jo valdēšanai nabeus kolam. Es ticu svātajam goram, Kungam un dzeivenotojam, kas no tāva un dāla izīt, kas ar tāvu un dālu teik vīnaidi pīlaugts un slaviets, kas ir runojis caur pravīšim. Es ticu vīnai svātai, katoliskai un apostoliskai baznīcai. Es atzīstu vīnu kristēbu grāku pīdūšanai, gaidu mirušūs augšam celšanūs, un dzeivi nokamajā mevšējbā. Amen. Pīsauksim dabasu tāvu vīnotā lūkšanā. Lūksim par Dīva baznīcu, lai kungs to vada, sorgoj no visa ļauna, un uztur par savas svātuma un klotbaudnes vītu pasaulē. Mēs tevi leudzam, kungs un Dīvs. Lūksim par mūsu pāvestu Leonu, visiem vēskupiem, prīsterim, diakonim, lai jim natraukst spāka kolpot Dīvam un cilvēkim. Mēs tevi leucam, kungs un Dīvs. Lūksim par Ukrainu un citam vītam, kur cilvēki cīš no karam, lai Dīvs dovātu savu mīru. Mēs tevi leucam, kungs un Dīvs. Lūksim par mums visiem, kas saucam sevi par kristīšim, lai mūsu dzīve un savstarpējā mīlestība līdzinoja par Kristus mocēbas patīseibu. Mēs tevi leucam, kungs un Dīvs. Lūksim, lai mēs beltu atbalstīt citam, gatavi palīdzēt broļam un mosam citu vajadzībos. Mēs tevi leucam, kungs un Dīvs. Lūksim par to, lai savā laicīgajā dzīvē mēs nesamatātu stīktīs pēc Dīva valstības. Mēs tevi leucam, kungs un Dīvs. Lūksim, lai Kristus apsūlējumu stiprinoti, mēs censtos ar vien labāk izprast Dīva gribu un tu aizvien uzticēgo pildietu. Mēs tevi leucam, kungs un Dīvs. Lūksim par mūsu mirušajiem broļiem un mosam, sievišķajā misā aizlūdzam par mirušos Eleonoras dvieseli, lai Kristus, kurš no šos pasaules ir devīs pie tāvo, uzņem arī jūs savā valstībā. Mēs tevi leucam, kungs un Dīvs. Visvarenais Dīvs uzklausa mūsu lūkšanas un ved mūsu paticības un mīlestības ceļu, sagatavoja mūsu sirdi dreizajiem vasaras svātkim, lai mēs ļaujamies svāto gara vadībai un tai augam vīnotēbā ar tevi, caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Šodien svātajā misē pulkstens 12. Būs pirmo svāto komunijam. Var saņemt pilnas atlaides. Un šajā nedēļā pīkdien un sasdien uz vakara misi pulkstens 6. Aicinot tī, kas gatavojās saņemt īstiprinošanas sakramentu.
pūkstens pīcūs būs grāksaudzes un sešūs svāto misa un īstipinošanas zeimiešu saņemšana. Nokšūs vādien 24. Maijā svāto gorā nosautiešanas svātkim. Galveno svāto misa pūkstens 12. Ar īstiprinošanas sakramenta pīšķeršanu. Var saņemt pilnas atlaides par dievbajēgu himnas no svātais gors divs radētojas nūdzīdošanu.

0: Slavēts esi, Kungs, visumā dzīves, jo no Tavas devēbas esam sajāmuši maizi, ko Tev upurējam. Šo zemes un cilvēku roku darba augļi, kas kļaus mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Slavēts esi, Kungs, visumā dzīves, jo no Tavas devēbas esam sajāmuši veinu, ko Tev upurējam. Veina kūka un cilvēku roku darba augļi, kas kļaus mums par gorēko cierīnīm.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: Lūdzu, tās broļi un māsas, lai Dievs svarenais stāvs pie munu un jūsu upuriem.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavām rokām par godu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai savai svētajai baznīcai.
0: Kungs pieņem savu ticēgo lūkšanas un pīnesumus, lai ar dievbijīgu daļēbu šajos noslēpumos varam sasniegt dabasu gūdēbu caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestīšana nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, svarenais mūžīgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur caur Kristu mūsu kungu, jo pēc savas augšam celšanos izskaidri pasarodījās visiem mocekļiem un jim redzot pasacēlās dabasūs, lai mums dovātu leizdelēbu savā dīvišķeibā. Tādēļ, kad pasaule pīsapildās ar lierdaņu prīku, visa zeme gavilēja un dabasu spāki un engeļa pūki dzītavas gūdēbas himnu namitēgi saucūt. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debes pūku dīvs, debes un zeme ir tavas gūdēbas pilna, Hosanna augstumūs, svieteiks, kas no kunga vārdā, Hosanna augstumūs. Kungs, tu esi patīsi svāts ik vīna svātuma olūts, tāpēc mēs tevi leucam, dori svāta šos dovanas ar tova gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad es labprātīgi atsedeve cīšanam, es pajēma maizi un tev pasateikdams lauza un deves saviem mocekļiem sacēdams. Iemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūtams.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām es paņēmu bikeri un vēlreiz to pasateikdams debesoviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tū munai pīmiņai.

0: Lēkticības noslēpums.
1: Mēs iestiesim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšām celšanos līdz pat tavai atnākšanai.
0: Tāpēc pieminot jo novi un augšām celšanos upurējam tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, kas ir darījis mūs cīnīgus, stovētuvā priekšā un tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svātogura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulē un dari to pilnīgu mīlestībā. Līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visiem korēcnīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmaguši cerībā uz augšanu celšanos, un visus, kas ir miruši tavā šalsirdībā, un ļaujam skatēt tavu vaiga gaismu. Apsažālē par mums visiem tevi lūdzam, un dovē mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svātu dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svātu Jezupu jūs leiga vaini, ar svātajiem apostoļiem un visiem svātajiem, kas tevi ir pateikami kupš mūžim, lai kūpā ar jiem tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jezu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un jīmā tev dīvam visvaranajam tāvam svāto gora vīneibā ir viss gūts un slava visūs mevšu mevšūs. Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokam. Tāvs mevsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai nūteikai debesīs, tai arī viersemes. Mūsu dīnišķu maisi dūdi mums šudin, un pīdūd mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdūdam saviem parodnīkim, un naīvet mūsu kārtenošanā, bet atpestē mūsu no ļaunam. Atpestējumās, kungs, no visa ļauna labvielēgi dovoja mīru mūsu dīnos, lai tava žālsirdējības spākā vīmār esam breivi no grāka un pasargoti no jeb kaida namīra, gaidots vietēgos cerības pīsapildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu. Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostuļiem, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dūdu. Raugīs navas uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvielējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvoja un valdi mevšu mevšūs.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmāri.
1: Un ar tavu goru.
0: Snīdzi citam mīra zēmim.

dīva jārs, kas nūcē pasaule krākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūcē pasaule krākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūcē pasaule krākus, dovoj mums mīlēt.

Laukdīva jārs, kas nūcēja pasaules grākus, svietēgi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mūna dviesele kļevs vasam.

0: darbos sasavīnotus ar Kristu, tos galvu, kas dzīvoja un valdi melšu melšus. Kungs ir ar jums.
1: Un ar to ugoru.
0: Lai jau svietē visu varenais Dīvs tāvs un dāvs un svātais kors. Dīva žierestēba lai jau spavotam.
1: Pateicēba Dīvam.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Rūžu krūņa 4. daļa slavēgo. Pirmais noslēpums, kungs iez uz augšanu ceļas. Eņģeļs pie kopa uzrunoja sīvītes un sacēja: Nasabēstit, jo es zinu, ka jūs meklējat Jēzu Kristā sistu. Jo šeit nav, jo jis ir augšanu cielīs, kai bija sacējis. Nocit un aplūkoja tū vītu, kur kungs bija nolikts.

0: Marija, bez izcīm to grāka ījiem to.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: Mums, Jēzu, pīdod mums mūsu vainas, pasargāj mūsu smērnes guns un aizved visus dvēseles uz dabasim, ir sevišķi tos, kurām visvairāk vajadzīga tava žālsirdība.
1: Ūtrais noslāpums, kungs Jēzus uzkop debesīs. Kungs Jēzus pēc tam, kad ar mocekļiem bija runojis, uzkopi debesīs un siet pie dīva labos rūkas, bet īgoja un sludenoja visur, un kungsim palīdzēja un mocēba apstiprinoja ar leidze ejūšam zēnēm.

0: Marija, bez izņemt to grāku, ejam to.
1: Lūdzu, īs par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: Mums, Jēzu, pīdod mums mūsu vainas, pasargāj mūsu neļinies duns, un aizved visas dvēseles uz dabasim, ir sevišķi tos, kam visvairāk vajadzīga tava žālsirdība.
2: Trešais noslēpums, svātais gors, nūzelājuši por jaunavu Mariju un apostolim. Kad vosaras svātku dīna bija pīnokusi, pīpeši no dabasim nocer ilkūņa, it kā stipra vieja pilsma, un pīpildiebusu moju, kur siediebus svātoko jaunavu Mariju un apostoli. Un pazarodē it kā guns mielis, kas sazadalē un nūzelaide uz ikvīne no jim, un visi tika svāto gora pīpildēt.

0: Mārija, bez pirmdzimto grāka īmta.
1: Lūdzu par mums, kas te zemīs pie tevis.
0: O mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainas, pasargo mūsu neļņas guns, un aizved visas dvieseles uz dabasam it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzēga tava žālsirdība.
2: Ceturtais noslēpums. Vissvētoko Jaunava Marija ar mīsu un dvieseli tiek uzņemta debesīs. Visvarīgais mūžīgais Dievs, bezvainīgos Jaunavas Marijas, tava dēla dzemdētojies mīsu un dvieseli tu esi uzņemis dabasu gūdībā. Tevi lūdzam, lai tīcūtīs pēc to, kas augšā tūpam cīnīgi kļūt jūs gūdības līdzi dalībniekiem.

0: Marija, bez pirmzemto grāka ieņemta.
1: Lūdzu par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: O mums, Jēzu, piedod mums mūsu vainas, pasargāj mūsu nelnes, kungs, un aizved visas tvieseles uz dabasiem, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga tava žālsirdība. Piektais noslēpums. Marija tiek krūņota kā dabas un zemes karalīne. Debesīs pasarodē lela zeme, saulē tārpta sīvīte, un mienes zem jūs kojam, bet jai galvā vainags no 12 zvaigznēm.

0: kas par mums zem to grāka ientam.
1: Lūdzu par mums, kas steidzamies pie Tevis.
0: O, mums, Jēzu, piedod mums mūsu vainas, pasargoj mūsu nelnes guns, un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuras vairāk ar vajadzīga Tava žālsirdība.
2: Es ticu Dīvam svarenēm tāvam, dabas un zemes radītojam, un Jēzam Kristum, jo vīndzimušajam dāvam, mūsu kungam, kas ir iens no svāto gora, pīdzimis no Jānavas Marijas, cītis Poncija Pilota laikā, Kristās es numiris un ambedēts, nokopis sernī, trešā dīna augšana cēlis no mirašajiem, uzkopis debesīs, siet pie Dīva, svarenā tāva labos rūkas, no kurienis es atnokstīsu dzīvus un mirušus. Es citu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svāltu sadraudzībai, grāku pīdošanai, mīzes augšamcēšanai un mūžēgai dzīvei. Āmen. Dīva tāva un dāva svāto gura vārdā. Āmen.

Uzklausi, kungs, mūsu balsu, kad es saucu uz tevi, mana sirds soka par tevi meklēju to vaigu. Kungs, es meklēju to vaigu, nāpsliep to no manis, alleluja. Ar šaidiem vārdiem, broļa Moses, īsocam svāto misi leldīņu laika, septētajā svādīnā, kas īkrēta starp debesu kopšanu un vasaras svātkiem. Lai mēs varam cīnīgi svinēt šo svātos noslēpumus, nožēlosim par saviem grēkiem. Es atzīstu visvarenajam dīvam un jums, broļu un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmu un vordim, darbim un ūlaidēbu. Muna vaina, muna vaina, muna vislielāko vaina. Todēļ es lūdzu visvātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūs uz broļu un mosas aizlūk par mani kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloj par mums svarenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvat mūžēgajā dzīvē.

Lūk, simēs. Kungs, labvēlīgi uzklausi mūsu lūkšanas, lai ticu cilvēku dzimuma pestētojam, kas gūdējbās ieš pie tavas labos rūkas, jūtam, ka saskaņa ar savu apsūlījumu, jis ir ar mums līdz laika beigom, caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un valda svāto gura vīnēbā, Dīvs visūs mūžu mūžūs.

Lasījums no svāto apustuļa Pītera pirmos viestuves. Priecēties, kad jūs ņemat daļēbu Kristus cīšanos, lai jūs varētu priecoties un līksmot arī tot, kad atsaklos jau gūdēba. Svietīgi jūs esat, ja jūsus nūnīvoj Kristus vorda dēļ, todēļ, ka virs jums mīt gūdēbas un dīva gors. Tūmār, lai neviens no jums nacīškai slapkava vai zaglis vai ļaundars vai kai svešu lītu korotojas, bet, ja jis cīškai kristēgais, tad lai nauskta tū par kaunu, bet gon lai slavē dīvu šimā vordā. Tis ir dīva vords.

0: Kungs ir ar jums. Lasējums no Svāto evaņģelija, ko uzrakstījis Jonis. Timā laikā Jēzus pacielis savas acis uz debesīm un sacīja: Tāvs, stunda ir pienākusi, pagodināju savu dēlu, lai dēls pagodinātu tevi, un lai visiem, kurus tu jam devi, dovotu mūžīgo dzīvi, tā kā tu jam esi devis varu par ikvienu mīsu. Bet mūžīgo dzīvi ir tei, ka ji atzētu tevi, vīnīgo, patīso dīvu, un tu, kuru tu siltēji Jēzu Kristu. Es tevi pagūdnoju virs zemes, izpildēju darbu, kuru tu man biji uzdevis izdarīt. Un tagad pagūdnoju mani tāvs sevis poša prīkšā ar to gūdu, kāds man bija pie tevis, pirms nekai pasaules topa. Es atkloju tavu vordu ļaudim, kurus tu man devi no pasauļa. Jī bija tovi, un tu jūs atdevi man, un jī īvāroja tavus vordus. Tagad jī ir atzinuši, ka visku tu man devi, noktu no tevis, jo vordus, kurus tu man uzticēji, es nūdevu jim. Un jī tūs pieēme un patīši atzina, ka es esmu izgojis no tevis un īticēja, ka man esi sūtējis tu. Es lūdzu par jim, es lūdzu navus par pasauli, bet gan par tim, kurus tu man devi, todēļ, ka jī ir tovi. Un viss munējais ir tovusa, un tovējais mums. Un jī mūs es esmu pagūdinots, es vairs nāsu pasaulē, bet jī ir pasaulē, un es aizēju pie tevis. Tis ir Kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Broļu Mozes Kristu, leldiņu laiks, šis pūsmas jau tivojās uz beigumu, vēl tikai nedēļa palikusi. Pagošajā ceturtdienā mēs svinējam mūsu Kunga debesu kopšanas svinības. Un šodien šajā svādīnā lasējumu centrālo tēma ir aicinojums mums prīcoties par cīšanam ticēbas dēļ. Uzreiz rūnās jautājums, kā gan varētu prīcoties par cīšanam, jo cīšanas jau, protams, ka mūsim nevienam nepateika. Bet cīšanas īgūst jāgu, kad tos nokās mūsim panestam ticēbas dēļ vai taisnības dēļ, vai arī kurus varam upurēt, kā tādu gondarējumu upuri. Arī, ja izskatāmies kolnas vietēbos, Jēzus mocēja svietēgi taisnības dēļ vojotī. Svietēgi, ja jūs manis dēļ vojos un necenos. Un tieši šaidā skatījumā mēs īgūstam izpratni par to, kā mēs varam izmantot cīšanas, kurus mūsu mokās pīdzēvot. Jo vairāk mēs cīšam, jo vairāk mēs teikam identificēti ar Jēzu, kur savu, ar savam cīšanam un novi mūs ir atbrīvojis no grāka verdzības. Losūta apostolu darbus mēs arī ieraugam, ka apostoli un citi Jēzus mocekļi jutās pagūdinoti, ka var cīste Jēzus vorda dēļ. Pirmais lasējums šodien mums stosta par to, ka apostoli lūkšanā kopā ar Mariju Jēzus moti gaidīja apsūlētu Svāto Gara atnākšanu, kas jums dūs spāku sludinot un līdzinot par Kristu, nesaverūtīs uz vojošanam, nesaverūtīs uz cīšanam. Atbildes psalms līk mums dzīdot šodien: Kungs ir mana gaisma un mans globījis, no ko man beitīs. Kungs ir manas dzīvības sorgs, no ko man baiļotīs. Otrajā lasījumā Pīters izaicināja savu agrīno kristēgo auditoriju un arī mūsu svīnlaikus uztvert un pīmt cīšanas kai īspieju pilnēgok vīnotīs ar Jēzu. Savukort evaņģelijas ir jimts no Joņa evaņģelija 17. Nūdeļas, un šai visa nūdeļa tradicionāli tiek dāvāta par Jēzus augsto prīstara lūkšanu. Šai lūkšana nūslāc pādējos vakariņu runu, ko esam lasējuši pādējos divos nedēļos. Te izēmēja poreju no Jēzus publiskos kolpošanas nūslāguma uz jo cīšanam un pagūdinošanu. Kad jo mocēba ir pabeigta, Jēzus sok savu lūkšanu pilnu dzēvēbas uzupuriešanu tāvam. Šai augsto prīstari lūkšana ir, kai sadalēta trejos daļos. Pirmkort te ir Jēzus lūkšana tāvam koncentrējoties uz viņu savstarpējo pagūdinošanu, pabeidzot jo upuri. Šo upura un gūdēbas stunde ir klota. Toļok, Jēzus lūdzās par mocekļiem, kas jau pavadēja jo kolpošanas laikā uz zemes, lūdzot jiem aizsardzēbu, svādarēšanu un nātlaidēbu viņu misijā. Un treškort, Jēzus lūkšana atsatīcās uz visiem nokūtnes ticēgajiem, baznēcos uz laikos, arī uz mums šodien. Jis lūdz par vīnotēbu ticēgūs vidā, kas sakņojās tāva un dāla mīlestībā. Šodien, kad šai svādīna īkrēt liturģisko cikla A godā ir A, B un C cikli, treju godu ciklus svādinēsa, mēs lasām šos Kristus augsto prīstara lūkšanas pirmo daļu, kurā Jēzus runoja par savu dīvišķo misiju un savu dreizo atsagrīšanu uz gūdēbā, ko jis daļēja ar tāvu kopš radēšanas, pasaudē radēšanas, un kopš mūžēgim laikim. Šai lūkšana izceļ centrālo tēmu Joņa evaņģelijā. Šai tēma ir Jēzus stunde. Stundes tēma pasarodās jau kozos Kānā, kad Jēzus izdarīja pirmo breinumu, kad jo visvātoko mote aizlūdz, kad jo visvātoko mote redzot, ka visiem pītrūkst veina, ja es saku, ka Jēzum jim nav veina, bet Jēzus atbilde, sīvīte, kaida man un tev daļa par to, muna stunda vēl nav pīnokusa. Kopš šo breiža Jēzus atsasaucās uz savas stundes iedzīni visā savā kolpošanā, nurodot uz savu cīšanu un pagūdinošanas noteikto laiku. Šodindīnas augsto prīstara lūkšanā Jēzus nāca savu pādeju un naporprotamo atsauci uz savu stundi. Tāvs stunde ir pīnokusa, jo upura stunde, jo zemes misijas kulminācija ir pīnokusa. Lai gan Jēzus pilnējabā apsazinoja cīšanas, kas jūs sagaida, kas jam būs joistur, jis naīgojušamos cīšanos tik daudz ar bailem, lai gan jis arī pīdzēvoja cilvieciskas bailes. To mēs īpaši spilgti redzam, jo lūkšanā olīvu dorzā pirms cīšanam. Bet dreižok Jēzus šos cīšanas pieēma ar dedzēgu apjēmēbu, zinot, ka viss, ko jis ir darējis savas dzīves un publiskos kolpošanas laikā, nūroda uz šo breidi, kas beidzot ir pīnocis. Jēzus cilvēcisko nūstoja lūdzotīšamā izšķirošajā breidī aicinojumu stivotīs, jo upuram taikā jis to darēja. Jo stunda turpinojās mūsu dzīvēs katru reizi, kad esam aicinoti apskaut jo Kristu. Tas ir piedzīvot cīšanas. To pēc katra upura izpielē, cik moza tēri nabūtu ir jopiem lūkšanu pilnā saskaņā ar Jēzus lūkšanu. Jēzus lūkšana mums moca, ka upurs nav kaut kas taids, kam pretotīs vai ko nūžālot. To vītā katrs upurs kļūst par izpieju pagūdnot dīvu un saim daļu no jo gūdēbas. Kad mēs piemam upuri ar dosnumu un uzticēbu, mēs vīnojamies ar Jēzus navaidējumu upuri, pīsadalūtīs jo pestēšanas darbā un atdūdot gūdu dabasu tāvam. Šodien pordūmojam Jēzus īkšējo nūskaņojumu saskarūtīs ar savam nanūviešojumajam cīšanam un novi. Jis nasabeida un nasavulcinoja. Jis skatējās uz savu Kristu ar dīvišķam acim, radzot savu upurikai savas dzēves misijas viersūtni un gūdēbas olūtu sev un savam tāvam. Cenšoties pieņemt savus upurus viersimēs pie Kristus lūkšanā, lūdzot jo žielistēbu un spāku, pīdovot savu lūkšanu tai, kai Jēzus to pīdovoja tāvam. Un tevojamies arī vosaras svātkim un arī šimā laikā esam aicinoti lūgt svāto goru, lai stiprinoja mūs, lai dot mūsim drūsmi, arī pieņemt dzēves upurus, arī kaidus cīšanas un palīdz būt mums stiprim ticēbā, nesaskatoties ni uz kū. Amen.

Pīsauksim dabu su tāvu vīnotā lūkšanā, lūksim par Dīva baznēcu, lai kungs to voda sargoja no visa ļauna un uztur par savu svātumu un klotbūtnes vītu pasaulī.

Lūksim par mūsu pāvestu Leonu, par visiem vēskupim, prīsterim un diakonim, lai jums natrūks spāka kolpot Dīvam un cilvēkiem.

lūgsim par ikvienu vītu pasaulē, kuru pīmeklījušas kara šausmas, īpaši par Ukrainu aizlūgsim. Dīvs apturi kara darbēbu, atjaunoja taisnīgumu un dzīdinoja ļaunuma cirstos brūces.

Lūksim par mums visiem, kas saucam sevi par kristīšiem, lai mūsu dzīve un savstarpējo mīlestība līdzinoja par Kristus mocēbas patīsēbu. Lūksim, lai mēs būtu atbalsts cits citam, gotavi palīdzēt broļam un mosam viņu vajadzēbos. Lūksim par to, lai savā laicīgajā dzīvē mēs nametātos tīktīs pēc Dīva valstības.

Lūksim, lai Kristus apsūlējumu stiprinoti, mēs censtos ar vien labāk izprast Dīva gribu un to ar vien uzticēgo pildētu. Lūksim par mūsu mirušajiem broļiem un mosam, lai Kristus, kurš no šos pasaules ir devīs pie tāva, uzem arī jūs savā valstībā.

Uzvarenais Dievs uzklausi mūsu lūkšanas un ved mūsu paticēbas un mīlestības ceļu. Sagatavoj mūsu sirdi dreižējiem vosars svātkim, lai mēs ļaujamies svāto gura vadībai un tai augam vīnotēbā ar Tevi. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen. Šodien katedrālē pulkstens 12. Svātajā misē bārnu pirmo svāto komunijā. Tad nokuš svādin. Tas ir 24. Maisa. Svinam svāto gura nūsiltēšanu vasaras svātkus. Un 12. Svātajā misē nokuš svādin būs īstiprinošana. Ka tī, kas ir sasagatavojuši, atbilstoši. Tad ir josajam zeimeitis no saviem draudzes prīsterim. Un mūsim katedralā divas dienas īprīkši, pīkdien un saizdien pokorā uz sešu svāto misi aicinājām visus īstiprinošanas kandidatus, ka arī kristvecokus un bārnu vecokus. Pirms misis būs arī īspiepi grāksūdzes izstaigot, un pēc misis pīkdien un saizdien arī vokorā dalīsim šos īstiprinošanas zēmes.

0: Lūdzatās, broļu Mosas, lai Dievs uzvaranais tāvs pie munu un jūsu upuri.
1: Lai Dievs pieņems upuri no tavam rūkam par gudru un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Kungs pieņem savu ticēgo lūkšanas un pīnesumus, lai ar divu beigu dalībuši mūsu noslēpumus varam sasniegt dabas ugūdēbu, caur Kristu mūsu kungu.

patiesi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka Tev, Kungs, svātais Tāvs, svaranais mūžēgais Dīvs, mēs pasateicam vīmār un visur caur Kristu mūsu Kungu, jo pēc savas augšam celšanos izskaidri pasarodie visim mocekļim un ņem radzūt pasacēļa dabas ūs, lai mums dovotu leizdelēbu savā dīvišķeibā. Todēļ, kur pasaule pīsapulda ar leldiņu prīku, visa zeme gavilēja, un dabas uz pāki un eņģeļu pulki dzītavas gūdēbas himnu, namitēgi savu.

Kungs, tu esi patiesi svāts, ik vīna svātuma olūce. Topies mēs tevi lūdzam, dari svāta šos dovanas ar tavu gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad es labprotīgi sevi atdeve cīšanam, izpaieme maizi, un tev pasateikdamīs lauza un devesoju mocekļim sacēdams. Jemit un iedit nu tos visi, jo te ir mona mīsa, kas par jums tiks atdūta.

0: lūgt ticības noslēpumus.
1: Mēs iespiesim Tavu novi, Kungs, un līdzinosim par Tavu augšām celšanos, līdz pat Tavai atnākšanai.
0: Tāpēc pīmanot jo novi un augšām celšanos, upurēm Tev, Kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darējis mūsu cīnēgu stovētavā prīškā un Tev kolupot. Pazemēgi lūdzam, lai piemot Kristus mīsu un asniteikam svātogura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs Kungs savu baznēcu visā pasaulī un darītu pilnēgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Jodi un visiem goreidznīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļaujam skatēt to vaiga gaismu. Apsažālē par mums visiem tevi lūdzam un dovoj mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jezupu jos leigavaini, ar svātajiem apostoliem un visiem svātajiem, kas tevi ir pateikami kopš mūžim, lai kūpā ar jums tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jezu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jūhuņhimā, Tev dīvam svaranajam tāvam svāto gora vīneibā, ir viss gūts un slava visūs mūžu mūžūs. Paklausu pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļo

Atpestī mūsu kungs no visa ļauno, labvēlīga dovoja mīru mūsu dīnos, lai tavu žēlsirdības spākā vīmēr esam breivi no grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svētīgos cerības pīse pildēšanos un mūsu pestēto Jēzus Kristus atnokšo.

Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostoliem, mīras jums atstoju savu mīras jums dūdu. Raugīs nav uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvēlējis tai dovot mīru un vīnēbu.

Lūk, Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, svietēgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlastu. Kungs, es nāsmu cīnēks, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu, mana dviesena kļūs vasala.

Lūksim mēs, uzklausi mūsu pestēšanas dīvs, lai leizdalībaši mūsu svātajos noslāpumos stiprināja mūsu cerību, ka visa baznēca gūdēbā savienosīs ar Kristu tos golvu,

Ja es pravietotu un iezinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz nenieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valodas apklusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām ir

Kristus augšana cēlēs. Dīva tāva un dāla un svāto gara vārdā. Mīrs jums, dorgi broļi un māsas, pazemīgi lūgsim kungu mūsu dīvu, labvēlīgi svietē ar šo iūdiņi, ko es ir radījis, un kas tiks slacēts por mums, mūsu kristēbas pīmiņai, es pats, lai labvēlējās mūsu satjaunot, lai mēs būtu uzticēgi goram, ko esam sajāmuši. Broļi un māsas šodien, draudzes bārni, pirmo reizi, pieims komuniju svātos mises laikā, visiem pateicīgi Dīvam par šo īspieju. Un lūksim, lai Jēzus svietei mūsu ģimeņam, mūsu bārnim, lai viņi būtu ticīgi, lai sasnāktu mūžīgu dzēvi dabas valstībā. Kungs, visvarenais Dievs, ir žēlīgi uzklausīs tavas tautas lūkšanas, kas pīmiņ mūsu radēšanas brēniškēgu darbu un viet brēniškēgu mūsu atpestēšanas darbu un labvēlējīs svietē ar šo iūdiņi, ko esi tu radījis, lai zemi darētu augļīgu un lai tas snāktu atvīglinojumu un tērēbu mūsu mīsai. Tu esi darījis iūdiņi arī par savas žālsirdības lēzekļiem žēlestības. Ar iūdiņi tu atbrēvoji savu tautu no verdzēbas, un ar iūdiņi vēl dzietais lopes tūksnesī. Iūdiņi porvierš un sludinoji, ka jaunas darības zemi, ko tev vajadzienu uzliekt ar cilvēkiem, visbeidzot ar iūdiņi, ko Kristus svādarīja Jordanā, tu mūsu kritušu dobā atjaunoja atzimšu caur atzimšanus nāzūšā olūtā, lai šis iūdiņs ir mūsu pieņemtais kristēbas zeime un ļauj mums priecoties kūpā ar mūsu broļum un mosam, kas ir kristīši. Un arī kristēti šajā ļaudīņu laikā caur Kristu mūsu kunegu.

Visvarenais Dievs, lai iškeistie mūsų snugraukim un ar šim Eucharistijas svinėbam, lai padaro mūsų cīnėgus, kļūt mīlestā dalībnieki.

Kungs labvēlīgos klausījumos lūkšanas, lai ticu cilvēku dzimumā pestētojam, kas gūdībās iešpi tavas labos rūkas, jūtam, kas saskaņā ar savu apsūļiemu ir ar mums līdz laika beigom, caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzēva un valda svātu gravīnie, vārdījus

0: Lasējums no apostolu darbiem. Pēc Jēzus uzkopšanas dabasūs, apostoli atsagrīza uz Jeruzalemi no kolna, ko sauc par Eļļas kolnu, un kurš ir tevu pa Jeruzalemes, sabata gojīna attolumā. Un jī atgojuši uzkopa augštalpā un to palaka. Pīters un Jons, Jākubs un Andrejs, Filips un Tomas, Bartolomejs un Matejs, Jākubs Alfeja dāls un Seimans centēgais un Jūda Jākuba broļis. Jī visi vienprotīgi pavadēja laiku lūkšanā kopā ar Sīvītam un Mariju, Jēzus moti un jo broļiem. Tas ir Dīva vords.
1: Teicība Dīva.

Lasījums no svāto apustuļa Pītera pirmos viestuļes. Prīcētīs, kad jūs ņemat daļēbu Kristus cīšanos, lai jūs varētu prīcoties un līksmot arī tot, kad atceklos jo gūdēbā. Svietīgi jūs esat, ja jūs uz nūņīvoja Kristus vorda dēļ, to dēļ, ka virs jums mīt gūdēbas un dīva gors. Tomēr lai neviens no jums nacīš, kā slapko vai zaglis vai ļaundars, vai kā svešu lītu kārotojas. Bet, ja izcīš, kā kristēgais, tad lai nauskta tū par kaunu, bet gan lai slavē dīvu šimā vordā. Tis ir dīva vords.

0: Tuant.
1: Quod Deo quos.
0: Timā laikā Jēzus pacielis savas acis uz debesīm sacēja: Tāvs stunde ir pīnokusa. Pagūdnoju savu dālu, lai dēls pagūdnotu tevi, un lai visim, kurus tu jam devi, dovotu mūžēgu dzīvi, tā kā tu jam esi devis varu porik vīnu mīsu. Bet mūžēgo dzīvi ir tei, ka jī atzētu tevi vīnēgu patīso dīvu un tū, kuru tu siltēji Jēzu Kristu. Es tevi pagūdinoju virs zemes, izpildēju darbu, kuru tu man biji uzdevis izdarīt. Un tagad pagūdinoju mani tu tāvs, sevis poša prīkšā ar to gūdu, kāds man bija pie tevis pirms nekai pasaules topa. Es atkloju to vordu ļaudim, kurus tu man devi no pasauļa. Jī bija tovi, un tu jūs atdevi mani, un jī īvāroja tavus vordus. Tagad jī ir atzinuši, ka viss, ko tu man devi, nok no tevis, jo vordus, kurus tu man uzticējies, nūdevu jim. Un jī tūs pieēme un patīši atzina, ka es esmu izgojis no tevis un īticēja, ka mani esi siltējis tu. Es lūdzu par jim, es lūdzu navus par pasauli, bet gan par tim, kurus tu man devi, todēļ, ka jī ir tovi. Un viss munējais ir tovs un tovējais munds. Un jī mūs es esmu pagūdinots. Es vairs nāsu pasaulī, bet jī ir pasaulī, un es aizēju pie tevis. Tis ir Kunga vords.

Izvolite se njemi, odgodaj mi krstejši, prvost komunijes, barni, visiko od suši. A sad ilgi gajdjevši šu dinu, kuru sauc par prvost komunijes dinu. Daudz laika esat veltījuši, lai attīcīgi sazagatavotos uz tikšanos ar Jēzu svātajā komunijā. Jau esat satikuši Jēzu gondarēšanas sakramentā, kad sajēmet no žālsirdīgo Jēzus grāku pīdūšanu, izdarīja jūsu sirdis tēras, un gatavas pieņemt šo lielo dovanu, kuru saucam par Eukaristiju. Neviens no eņģeļiem nevar pieņemt svētū komuniju, bet lūk, jūs to varat. Gan šodien, gan arī citos dienos, un tā ir visu dzīvi, lai pēc tam īnoktu dabas valstībā. Dorit tu, krūti pieimit Jēzu, maizes zēmēs piec īspies bīžok un mudinojiet arī citus, īpaši arī tas atsatīcās uz vacokim. Jo pieimot svātu komuniju mēs vienojamies ar Jēzu un doram stipru ģimeni. Bārnūs pazaroda mīlestību uz saviem vacokim. Uz citiem cilvēkiem, lai pestētoja vordi, kurus es teica bārniem, prūti ļaujiet bārniem nokt pie manis un nalīdzit jīm, jo taidiem pīdara dīva valstība. Uz mums visiem šī vordi atstīcās, bet jo sevišķi uz jums, cīnējumī vacokiem. Gan tas ir pamudinojums mums, gan arī pīnokums. Kāds prīsteris savā draudzē ik svādīnes redzīja, kaidu stipri padzēvojušu cilvēku ejam pie svātos komunijas un arī uz grāku sildzēšanu. Jautots, no kurīnes taida divbēba, šis cilvēks, kuram jau tūlaik bija 79 gadi, atbildēja, kopš savas pirmos svātos komunijas dīnas, pirms 70 gadiem nāsmu izlaidis nevīnu svādīnas svāto misi un nevīnu komuniju. Vienmēr bija klotas uz šajos notikumos, kad varēja sazatikt ar Jēzu. Un tu mani īmocēja ģimenīm un vacoki. Un es esmu jīm par tū naizsakami pateicēks. Muna dzēve nav bejusi vīgla. Es pordzēvoju ūtrū pasaules karu, griltus spieskara godus, bet nikot nazajutu nalaimēks, nikot nazajutu saleuzis gorā, nikot nabiju naboks, kaut daudz, ko man materiāli pītrauka. Var drūši teikt, ka pasateicoties tam, esmu nūdzēvojis skaistu labu dzēvi. Vai gan vacoki var saviem bārnim dūt kū veļi loboku un viertēgoku ceļa maizei viņu turpmokajā dzēvē, kā es svātu komuniju. Te ir vislaboko investīcija gan pošiem bārnim, lai nazaudētu goru, lai nazaudētu ticēbu, gan arī vacokiem. Visai ģimenei. Tāpēc šo skaistu dīnu patariesim atmiņā,
visa ģimene, bārni, vecoki, arī draudzes lūcekļi, kuri pīzdala šajā notikumā un lūdzās kūpā ar bārniem, jo šodien var arī saim pilnas atlēdas un izmantot šo īspieju vajag vienmēr, jo šajā veidā mēs savu sirdi un dvieseli sakortojam, lai varētu tiktīs mūžēbā Jēzu Kristu. Būsim atvārti visam šom dabasu dovanom, kad es Jēzus mums pīdovoja saimt. Amen. Tagad, ko jūs stovūt, aplīcinosim ticēbu Dīvam.

Es ticu Dīvam, visvarenajam Tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vīnzimušajam dālam mūsu kungam, kas ir īms no svāto gora pīzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā Kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sērnē trešajā dīna augšana cielīs no merušajiem, uzkopis debesīs siet pie Dīva visvareno Tāva labos rūkos, no kurienes jis atnokstīsot dzēvos un mirušos. Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svātos sadraudzēbai grāku pīdūšanai, mīsas augšanu celšanai un mūžēgajai dzēvei. Āmen. Pīsauksim dabasu Tāvu vīnotā lūkšanā. Lūksim par Dīva baznīcu, lai kungs tūvoda, sorgoj no visa ļaunuma un uztur par sova svātuma un klotpūtnes vītu pasaulī.

Lūksim par mūsu pavestu Leonu, par visiem vēstkubim, prīsterim un diekoniem, lai jīm natrūkst spāka kolpot dīvam un cilvēkiem.

Lūksimies par vīnu vītu pasaulī, kuru pīmekļējušas kara šausmas, tīpaši par Ukrainu lūksimies, Dīvs apturi kara darbību, atjaunoja taisnīgumu un dzīdinoja ļaunuma cierstos brīvces.

Lūksim par mums visiem, kas saucam sevi par kristiešiem, lai mūsu dzīve un savstarpējo mīlestība līdzinoja par Kristus mocības patīsību. Lūksim, lai mēs būtu atbalsts cits citam, gotavi palīdzēt broļim un mosom jūsu vajadzībos.

Lūksim par to, lai savā laicīgajā dzēvē mēs nazamitētūs tiktīs pēc Dīva valstības. Lūksim, lai Kristus apsoļējumu stiprinoti mēs censtūs ar viņu labok izprast Dīva gribu un to ar viņu uzticēgok pildēt.

lūksim par mūsu mirušajiem broļiem un māsām, lai Kristus, kurš no šo pasauli ir devījis pie tāva, uzņem arī jūs savā valstībā

Visvarenais Dievs, uzklausi mūsu lūkšanas un vedi mūsu par ticēbas un mīlestēbas ceļu, sagatavoja mūsu sirdis dreizējiem vosaras svātkim, lai mēs ļaujamīs svāto gara vadībai un tai augam vīnotībā ar Tevi, caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen.

22. datumą piekdienį. Mūsų vakarą svato misija pulksten 6. Aicinoti tī, kas gatavojās saimt īstiprinošanas sakramentu, kā arī īstiprinoja mūsu vecoki un Kristu vecoki. Pulkstens 5. vakarā būs grāku sildzes sakraments, un tad svāto mise, un tad varēsiet saimt atļaujas īstiprinotīs vasaras svātkūs. Tas ir nokušajā svādīnē. Arī vokorā pūkstens pīcūs grākus iudzēšana un pēc tam 18.6. vokorā svāto mise un arī varēs komuniju pieimt grāku sildzēšana pulkstens pīcūs un zēmēšana saimšana. Nūkšas vādīni 24. maijā svātoguru nosiltēšanas svinēbas. Divkolpojumi, kā parasti svādīni. 12 stundēs, tas būs arī īstiprinošanas sakramenta pīšķeršana.

Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs ir svarenais tavs pieņem un, jūs superi. Lai kungs pieņem šūpuri no tavam rūkom par gudu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai. Kungs pieņem ar savu sticēgu lūkšanas un pīnesumus, lai ar divu bēgu daļai bušajos noslāpumos varam sasniegt dabas gūdēbu caur Kristumu.

Kungs, tu esi patiesi svāts, ikvīna svātuma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dari svātas šos dovanas ar tava gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Ko tīs labprotīgi sevi atdeve cīšanam, es paieme maizi, tev pasteigdams lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā piec vakariņom jūs paņēmē bikeri un vēlreiz tev pasateikdams deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemīt un dzerīt no to visi, jo tas ir mūna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu mūnai pīmiņai.

0: Tu piec pieminot, jo novinu augšanu celšanos, upurēm tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darījis mūs cīnīgus stovēt tavā priekšā un tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai piemūt Kristus mīsu un asni, teikam svāto gora sapulcinoti un vīnoti.
1: Atcerīs, kungs, savu baznēcu visā pasaulī un doritū pilnēgu mīlestībā, leidzē ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visiem gorēdznīkim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmaguši cerēbā uz augšam celšanos, un visus, kas ir muruši tavā žālsirdnēbā, un ļaujam skatēt to vaiga gaismu. Apsažālē par mums visiem tevi lūdzam, un dovoj mūsu leidzdalību mūžēgajā dzīvē, leidz ar svāto dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jezupu jos leigavaini, ar svātajiem apostolim un visiem svātajiem, kas tevi ir pateikami no mūžim, lai kūpā ar jums tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jēzu Kristu.

Kungs Jēzu Kristu, tu sacīji saviem apostoliem, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dūdu. Raugīs nevis uz mani savu grāki, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā.

Kungs Jēzu Kristu, tavas mīstas un asiņu pīmšanā, lai tebi no mani navistīsi un pazudinošanā. Bet gan tavā žālsirdībā, lai sorgo un dzīvnojumu un dvieseli un mīsu.

lai ugdība jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, svietīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnieks, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu un mūna dviesele kļūs vasala. Kristus mīsi, lai pasargoja mani mūžīgajai dzēvei.

Sandvíz, hvis ti kostar det mig, vet du om jag tar den av mig.

Sim. Tudo bem, sim.

Liuksimies, uzklausimies mūsu pestēšanas Dievs, lai liec daļība šajos visvātajos noslēpumu stiprināja mūsu cerību, ka visa baznīca gūdībā sasavīnosīs ar Kristu, jūs godu.

Un, broļi, mūsu sirds niegs paldies par piedalīšanu šajā svātajā misē. Sviniem Euharistiju un arī Euharistiju pieņemam. Esam pateicīgi ģimeņam, tāvinu moķam, kuri vieļojas, lai bērni tiktu sagatavoti pirmai svātai komunijai. Paldies katehetim un ikvienam cilvēkam, kas sekmēja un radīja tādus apstākļus, kad var tikt mocēti ticēbas patīsēbam un arī sazagatavot pirmai svātai komunijai. Es paldies visiem, kuri atnoca un kuri ir kūpā ar baznīcu. Lai Dievs jūs sorgoj, lai Dievs jums dod svāto gura dovanas izturēba ticēbā un būt pīpildētim ar mīlestību. Un mīlestība darēs mūs uz bogotus goreigā dzēvē. Un tagad nolieksim galvu svietībai. Lai svietēji jūs visvarenais Dīvs, kura viens imušais dāls šudiņ ir uzkopis debesīs un atver jums ceļu pitāvā. Āmen. Augšam sēdīs Kristus, pasarodies saviem mocekļiem, lai arī jums iests pasaroda, ka žālsirdīgs tīsnesis un dora jūs par mūžīgo dzīves mantinīkiem. Kristus, kas sieš pie tava labos rūkas, vienlaikus ir kūpā ar mums līdz pasaules beigom, lai jis jums palīdz sajust savu klotbūtni. Visvareno Dīva, tava un dāva un svāto gura svietēba,

0: novena diva svāto gora gūdam. Lūksimies. Noc svātais gors pīpildi savu ticēgo sirdis un tavas mīlestības gunitimo sīdec. Dievs, kas saviem apostoliem atsūtīja svāto goru, uzklausi savu ļaužu divbiegos lūkšanas un tūs, ka mēs dovojas ticēbu apvērtē ar savu mīru. Dievs, tu zini visu un pazēsti mūsu dūmas un gribu šķēstē mūsu sirdis ar svāto goru spāku, lai mēs varam tevi pīnocēgi mīļot un slavēt. Dievs, kas ticēgo sirdis moci un apgaismoja ar svāto goru gaismu, ļauj mums tavu gribu pareizi saprast un prīcotīs vienmarsājiem uz svāto goru žielestēbas Dievs. Tu ar savu goru mēsu svodi un sorgojasi mums žielieks un uzklausi mēsu lūkšanas, lai mēs sajam un tavu palīdzību vienmēr pasaļaut uz tevi caur Kristu mēsu kungu. Amen. Tavs mēsu, kas esi debesīs, svietēs, lai tu tos vārds, lai no tavu valstība, tavu vaļa, lai notiekai debesīs, tā arī virs zemes.
1: Ikdienišķo maizi dūdi mums šodien un atlaid mums mūsu parodas, ka arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem un aiviet mūsu kārtinošanā, bet atpestē mūs no ļauna.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētītas starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem. Tagad tu mūsu novest stundi. Amen.
0: Gūsve ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Visokamā tagad un visotu mūžēgi mūžam. Amen.

Dievs teisimus ovojas dabas un maizi. Lūksimēs, kungs Jēzu, kas esi mums atstojis vas svātlūko sakramentu par pīmiņu savam cīšanom, dorilēmēs tavas mīsas un ašņa svātlu noslapumu tai gūdinojam, ka varātu pastovēgi saim tavas pēstēš

Ekscelence, prīsteri Mārtiņ, prīsteri Ainār, diakoni, šumā brīdī mēs gribam pasciet paļģis īpaši prīsterim par izturēbu ceturtdienu, kad bija joistur grāksūdzis šai tāds kā bišu pūznīmas te visi bējam, jā, un pateicēba vēskupam par šo skaisto brīdi, ka mēs varam pirmo komuniju saimt katedrālē i taišņi no jūsu rūkam paidis jūsim lēls. Gribam arī pasciet lielu pateicēbu skolotojam Litai, Irēnai un Silvijai šumā brīdī bērni var aizīt apsveikt savus skolotojus, kuras šo laiku gatavoja bērnus ticēbas gudrībām un paidis arī vecokim, kas ir izdarējuši pareizo izvieli, jo ir tāds tos, ka bija tāds tāvs Kārlis, kurš arī vadoja savu dālu uz pirmo komuniju, uz sagatavošanu, uz baznēcu, un es parasti tamā brīdī sēdēja mašanā un telefonā kaut ko darēja, jo jām likās, ka dzēvē ir svarīgo, kas lītas, kai pelnēt naudu, kai nopirkt jaunokū mašanu, kai bārnim gadžetus jaunokūs nopirkt, bet vīnu vakaru, kad es goja garam sava dāla ustabai, un es izdzieda, ka dāls lūdzās dīvu un soka, mīļais dīvs, es ļoti gribu, lai mums tētis mozogs trodotu, lai es būtu vairok ar mani, lai būtu mēs kūpā, lai mamma ar tēti nastrēdātos. Un tamā brēdī tavs īkšēja salūze patiesībā jumā atvērēs sirds dīva mīlestībai, un nokušo reizīs jau uz baznēcu devās kūpā ar dālu, aizgoja pie grāksudzes, nometās ceļos un vinkoši raudoja, jo jumā īgoja šai mīlestība, šai šis mīrs, tū, ko mūsu bērni šodien ir sajāmuši. Un tagad, vecoki, ir jūsu breids, kad jums ir jābūt atbildīgiem, lai mūsu bērni tolok būtu šī mīlestības un mīra nesieji paļdis visiem.

0: laiks diva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva tava un dāva un svatoguru vordā, amen. Dīva žālsirdēbas krūnēts, kuru veltēsim par griecinīku atsagrīšanos. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tavu valstība, tavu vaļa, lai notiekai debesīs, tā ir vieris zemes.
2: Mūsu dīnišķu maizi, dot mūsim šudiņ, ir pīdot mūsim mūsu parodas, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietieta starp sīvītēm un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mota, lūdzējis par mums griecinīkim, tagad ir mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu uz Dīvu, suvarīgo tāvu dabas un zemes redētoju un uz Jēzu Kristu, jo vīnīgo dālu mūsu kungu, kas ir īņemts no svāto gora, pīdzemis no jaunavas Marijas, cītis zem Poncija Pilāta, kristā pīkolts numiris un apglabots nūkopis eļņā, trešajā dīnā augšam cielīs uzkopis debesīs sēpi Dīva, vai suvarīgo tāvu labos rūkas, no kurīnis es atnokstīsot dzīvus un mirušos.
2: Es ticu iz svāto goru, svāto katolisko baznīcu, svāto sadraudzību, grāku pīdūšanu, mīsas augšamcelšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen.
1: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseļu un dīviškeibu,
2: kai porlūgumu par mūsu i visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Es ir žālsirdīgs mūsim i visai pasaulē.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Es ir žālsirdīgs mūsim i visai pasaulē.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Es ir žālsirdīgs mūsim i visai pasaulē.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Es ir žālsirdīgs mūsim i visai pasaulē.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Es ir žālsirdīgs mūsim i visai pasaulē.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Es ir žālsirdīgs mūsim i visai pasaulē.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Es ir žālsirdīgs mūsim i visai pasaulē.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Es ir žālsirdīgs mūsim i visai pasaulē.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Es ir žālsirdīgs mūsim i visai pasaulē.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Es ir žālsirdīgs mūsim i visai pasaulē.
1: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseļu un dīviškeibu,
2: kai porlūgumu par mūsu i visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Es ir žālsirdīgs mūsim i visai pasaulē.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Es ir žālsirdīgs mūsim i visai pasaulē.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Es ir žālsirdīgs mūsim i visai pasaulē.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Es ir žālsirdīgs mūsim i visai pasaulē.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Es ir žālsirdīgs mūsim i visai pasaulē.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Es ir žālsirdīgs mūsim i visai pasaulē.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Es ir žālsirdīgs mūsim i visai pasaulē.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Es ir žālsirdīgs mūsim i visai pasaulē.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Es ir žālsirdīgs mūsim i visai pasaulē.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Es ir žālsirdīgs mūsim i visai pasaulē.
1: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseļu un dīviškeibu,
2: kai porlūgumu par mūsu i visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Es ir žālsirdīgs mūsim i visai pasaulē.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Es ir žālsirdīgs mūsim i visai pasaulē.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Es ir žālsirdīgs mūsim i visai pasaulē.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Es ir žālsirdīgs mūsim i visai pasaulē.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Es ir žālsirdīgs mūsim i visai pasaulē.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Es ir žālsirdīgs mūsim i visai pasaulē.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Es ir žālsirdīgs mūsim i visai pasaulē.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Es ir žālsirdīgs mūsim i visai pasaulē.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Es ir žālsirdīgs mūsim i visai pasaulē.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Es ir žālsirdīgs mūsim i visai pasaulē.
1: Mūžīgais Tavs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu,
2: kai porlūgumu par mūsu i visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ,
2: asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ,
2: asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ,
2: asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ,
2: asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ,
2: asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ,
2: asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ,
2: asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ,
2: asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ,
2: asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ,
2: asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Mūžīgais Tavs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu,
2: kai porlūgumu par mūsu i visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ,
2: asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ,
2: asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ,
2: asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ,
2: asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ,
2: asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ,
2: asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ,
2: asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ,
2: asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ,
2: asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ,
2: asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs,
2: apsažāloj par mūsim i par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs,
2: apsažāloj par mūsim i par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs,
2: apsažāloj par mūsim i par visu pasauli.
1: Jēzu, es uzticos Tev, Jēzu, es uzticos Tev, Jēzu, es uzticos Tev, Jēzu, es

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Uzklausi, Kungs, manu balsu, kad es saucu uz Tevi. Mana sirds saka par Tevi meklējot jo vaigu. Kungs, es meklēju Tavu vaigu, nāpsliep Tu no manis. Alleluja! Dieva Tava un dāla un svāto gura vordā. Amen. Kungs ir ar jums.
1: Un ar Tavu goru.
0: Broļi mūsas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnīgi sviniet šos svātos noslēpumus. Es atzīstos visu varenajām dībām, un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un nolaidību. Mona vaine, mona vaine, mona visu lielāko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoku jaunuku Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūs, broļi un mūsas, aizlūk par mani, kungu, mūsu dievu. Lai apsažālojas par mums visvarenais dievs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.

Gūts Dīvam augstumos, un miers virs zemes labas gribas cilvēkiem. Slavējam Tevi, teicam Tevi, pielūdzam Tevi, cildinojam Tevi, pasateicam Tev, jo lēla ir Tava gūdēba. Kungs Dīvs, Dabasu karali, Dīvs visu varēnais stāvs, Dīvs vīndzimušais dāls, Jēzu Kristu, Tu, kungs, Dīvs, Dīva jārs, Tāva dāls, Tu nūceļ pasaule grākus, apsažāloj par mums. Tu nūceļ pasaule grākus, uzklausi mūsu lūkšanu. Tu siedi pie Tāva labos rūkas, apsažāloj par mums. Vīnēgi Tu esi svāts, vīnēgi Tu esi kungs, Tu visu augstais, Jēzu Kristu. Ar svātu goru, dīva tāva gūdēbā. Amen. Lūgsimies.

0: Lasējums no apustulu darbiem. Pie Jēzus uzkopšanas Dabasūs apustuli atsagrīze uz Jeruzaleminu kalna, ko sauc par Eļas kalnu un kurš ir tivu pie Jeruzalemes, sabata gojīņa attolumā. Un jī atgojuši uzkope augštelpā un tur palika. Pīters un Jons un Jākubs un Andrejs, Filips un Tomas, Bartolomejs un Matejs, Jākubs Alfija dāls un Seimaņs centeigais un Jūda Jākuba broļs. Jī visi vienprotīgi pavadīja laiku lūkšanā, kopā ar sīvītēm un Mariju, Jēzus moti un jo broļiem. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvām.
2: Es redziešu dīvā lobumu.
1: Es redziešu dīvā lobumu.
2: Kungs ir muna gaismā un mums globiejs, no ko man beitīs.

0: Lasējums no svāto apustula Pītera pirmos viestules. Muni mīļotī, prīcojieties, kot jūs jamat dalēbu Kristus cīšanos, lai jūs varētu prīcotīs un līksmot arī tot, kot atceklos jo gūdeiba. Svietēgi jūs asat, ja jūs nūnīvoj Kristus vorda dieļ, jo viers jums mīt gūdeibas un dīva gors. Tomēr, lai neviens no jums nacīš, kai Slapkova vai Zaglis, vai Ļaundars, vai kai svešu lītu korotojis. Bet, ja jūs cīšat, kai kristēgais, ja jūs cīš, kai kristēgais, tot lai nauskata tū par kaunu, bet gan lai slavēja dīvu šimā vordā. Tis ir dīva vords.
1: Pateicēji.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasējums no svāto evaņģilija, kuru uzrakstīja Joņs.
1: Gūts tev, kungs.
0: Pēdējo vakariņu laikā Jēzus paceļ savas acis uz debesīm sacēja. Tāv stunda ir pīnokuse, pagūdinoj savu dālu, lai dāls pagūdinotu tevi, un lai visiem, kurus tu jam devi, dovotu mūžīgu dzīvi. Tai, kad tu jam esi devis varu pori kvīnu mīsu. Bet mūžīgo dzīve ir tei, ka ji atzētu tevi, vīnēgu patīsu dīvu, un tū, kuru tu siltēji Jēzu Kristu. Es tevi pagūdinoju vieras zemes, izpildēju darbu, kuru tu man beji uzdevis izdarēt, un tagad pagūdinoju mani tu tāvs. Tevis poša prīškā ar tū gūdu, kāds man beja pie tevis. Pirms nakai pasaule topa. Es atkloju tavu vordu ļaudim, kurus tu man devi nu pasaules. Jī beja tovi, un tu jūs atdevi mani, un jī īvāroja tovus vordus. Tagad jī ir atzinuši, ka viss, ko tu man devi, noknu tevis, jo vordus, kurus tu man uzticēji, es nūdevu jim. Un jī tūs pieejami un patīši atzina, ka es esmu izgojis no tevis un īticēja, ka mani esi siltējis tu. Es lūdzu par jim. Es lūdzu nevis par pasauli, bet gan par tiem, kurus tu man devi, todēļ, ka jī ir tovi. Un viss munējais ir tovs un tovējais mums. Un jimūs es esmu pagūdinots. Es vairs nāsu pasaulē, bet jī ir pasaulē. Un es aizēju pie tevis. Tis ir Kunga vords.
1: Slava tev, Kristu!
0: Dorgī broļi un mosas, šodien mēs goreigi atcerūnamīs tādā breidī, kas ir starp Jēzus uzkopšanu debesīs un svāto gora nūsūtēšanas svātkim. Un šodien dzirdējam arī svāto rokstu lasējumu, kurā arī aprakstīts, kā apustuļi atcerodo šinī pošā breidī, ko jī darēja pēc tam, kad Jēzus uzkopa debesīs, kā jī gaidēja vosuru svātkus. Jī tikū bija atsavaidējušies no savas kūlūtoja, no mocētoja. Jis vairs nabēja jim blokus. Apkort pasaule jim likos nadrūša. Jī beidos no to, ko citi cilvēki par jim dūmoja vai ko var izdarēt. Jī nazanoja nokūtni, kas ar jim būs. Un ko jī darēja? Jī nakrita panikā, Jī nastraidējos savā starpā, kurš no jīm ir leloks un svarīgoks. Kā mēs losam apustuļu darbūs, jī visi vienprotīgi pavadēja laiku lūkšanā, kopā ar sīvītēm un Mariju Jēzus moti. Jī katru dienu lūdzos un gaidēja vosuru svātkus. Šis breidis mūsim kristīšim mocas ļoti svarīgas lītas par mūsu ikdienas dzēvi un ticēbu. Bīži vien, kad mūsu dzēvē pīnok leidzēgi naziņas brēži, ka šim apustuļim vai tī būtu kāda slimēba vai kādas problēmas, finansiālas grīvtēbas vai vinkoši mīrs sirdī pazūt. Vien no pirmajām reakcijām cilvēkam varētu būt nosasliekšanos sevī vai tīš ūtražok, Skrīšana apkort, meklējot tādu mīrinojumu pa cilvēkiem. Apustuļi roda citu ceļu. Jī aizslēdz durvas un palīk kūpā un lūdzas. Kāds gudrs teologs reiz ir sacējis par lūkšanu. Lūkšana namaina dīvu, bet tai maina tūkuš lūdzas. Cik svarīgi ir pavadēt laiku lūkšanā. Lūkšana mūs maina, mūsu attieksmi pret situāciju, kurā nūnokam, mūsu attieksmi pret cilvēkiem, pret lītom, pret pasauli. Dīvs ir namainīgs, jis vienmēr ir labs, bet mēs mainamies vai kļūstam loboki vai šokoki. Lūkšana mums uzloboja, un caur lūkšanu mēs skatāmies uz pasauli, kā ir Dīvs turēts ar mīlestību, ar gudrību. Apustuļi lūkšanā gatavoja savas sirdis vosorsvātkim. Jī nav izlūdza Jēzum, lai es dovoju kādu citu dzēves plānu, bet gan caur lūkšanu jī uzaticējos tam, ko Jēzus apsūlēja. Jēzus jums sacēja, es jūs nāstošu kai boriņus. Es būšu ar jūsim vienmēr kūpā ikdīnas slēdz pat pasaules beigumu. Un šo sūlējumu, kā zinām, īpaši Jēzus pīpildēja caur vasaras svātkim, dovojot svātū goru. Arī mēs ik reizes pulcējotīs draudzes baznēcā skūpēgu lūkšanu, doram līdzīgi kā šī apustuļi, kas pulcējos kūpā, lai lūktūs. Tas ir mūsim, kā kūpēga patveršanos vīta kristīšim, ko dzēves vātras kļūst par stipru. Kad ikdīnā ir daudz grūtību, baznēcā ticēbā mēs gūstam atspridzinojumu. Bet ne tikai ticēba baznēca, kūpā sanokšana lūkšanā tas mūsim paļiet stivotīs dīvam. Un ar jū izdzējot attīcēbas. Šodien dienas evaņģeļijā Jēzus pasaka kaut ko satrīcūšu. Es runāju par mūžēgo dzēvi. Kā ir mūžēgo dzēve? Reizem cilvēks domājot par mūžēgo dzēvi, jam nok pirmos asociācijas. Kā mūžēgo dzēve, te sokas pēc noves, mūžēgo dzēve kaut kas saistīts ar mokoņiem, ar eņģeļiem, ar bezgalīgu laiku. Bet Jēzus saka, mūžēgo dzēve ir tei, ka jādzētu tevi vīnēgu patīsu dīvu un Jēzu Kristu. Ko nozīmē atzēt vīnēgu patīsu dīvu? Vārds atzēt Bībelē nozīmē tikai vinkoši zinot faktus par dīvu. Atzēt dīvu nozīmē būt tivos, personīgos un mīlestības pilnos attīcēbos ar dīvu. Tas nozīmē, ka mūžēgo dzēve nesasokas pēc tam, kad apsastosīs mūsu sirdspuksti. Mūžēgo dzēve sokas jau tagad. Šajā svādiņā, kad mēs pieņemam svātū komuniju, kad mēs mīļojam savu tivokū, kad mēs dzēvojam saskaņā ar dīva likumim. Slavens rakstnīgs un dūmotojs Klīvs Steipls Luis savā gromatā četras mīlestības ir aprakstējis šo dūmu ļoti skaisti. Saka, Dīvs navielējas būt tikai vīna nūdaļam tavas dzēves gromatā. Dīvs vielējas būt autors, kas raksta visu tavas dzēves stostu. Ja Dīvs ir mūsu dzēves autors, tad katra dīna jau ir daļa no mūžēbas. Svāto Pītera viestulē šodien mēs dzirdējam vordus, kurus mūsdīnu pasaulē ir grūti sagremot, pieņemt. Prīcojaties, ko tas atlīdzdalīgi Kristus cīšanos. Kā var prīcoties par cīšanom Kristus dieļu? Pasaule mūs ir moca, censtīs izvairēties no grīvtēbam, biegt no grīvtēbam, meklēt tikai komfortu, iertēbas, pošā lobumu. Bet Pīters mūsim atgodinoja, ka palikt uzticīgam Jēzum, palikt uzticīgam dīvam dažreiz nozīmē īt pret straumi. Tas var nozīmēt, ka varbūt darbā kaits var par mūsim pasasmītīs, ja mēs napīkreitam kūpā ar citim malot vai aprunot. Tas var nozīmēt, ka ģimenē vai rodu lūkā kaits mūs nesaprūt un līdz golam napījam mūsu kristēgu nūstoju pret kaidim jautojumim. Šo sīšanas Kristus dieļ nav apkaunojums. Te ir zēme, ka mēs pīdaram dīvam. kā rakstīja svāto Terezi no Kalkutas, cīšanas un Krists ir tikai zēme, ka mēs esam tik tivu Jēzum, ka jūs var mūs apskaut. Kad mēs spīdzēvojam grīvtēbas savas ticēbas dieļ, tas nozēmē, ka mūsūs mīt gūdēbas un dīva gors. Šodien psalma gromatā dzirdējam vordus, mūna sirds soka par tevi, meklējidit jo vaigu, kungs es meklēju tovu vaigu. Šajā nedaļā, kas mūs ved pretī vosorsvātkim, būsim kūpā ar apustuļim. Būsim kā apustuļi lūkšanā. Nameklēsim drūšēbu pasaules sūlējumus, kas šodien ir, bet rēt pazīvt. Meklēsim dīva vaigu. Atsagrīžoties mojos, vienmēr atrasim klusu breitiņu lūkšanai, paimot rūkos svātūs rokstus, pordūmojot tūs, lūdzoties arī gudinojot divmoti Mariju. Un arī tagad vienosimies kūpēgi lūdzot svātū goru, not svātais gors, pīpildi mūsu sirdis un dūt mūsim spāku, būt par tavu līdzinīku šimā pasaulē. Lūksim, lai Dīvs paliec mūsu mikdīnas, pildē dīva gribu, tādā veidā baudēt svātogu augļus, kā Jēzus sacēja, svātogu augļu, prīks, mīrs, mīlestēba, vīnotēba, savaida svātlaime, jo šeit ir zemes, kaut kāda laime no tos laimes, ko mēs baudēsim paradīzē. Un tas noteikti tot, kad mēs dzēvojam saskaņa ar dīva gribu. Lūksim, lai Dīvs paliec mūsu mikdīnas, izpildē dīva gribu, un tai būt par labiem dīva bārnim šajā dzēvē un visā mūžēbā. Āmen.
2: Mm-hmm.

Lūgsim par ikvienu vītu pasaulē, kur notiek kara darbība, un it īpaši par Ukrainu. Dīs apturi kara darbību.

Lūksim par mūsim visim, par mūsu ģimenem un draudzi, par tiem, kas attolinot ir kūpā ar mūsim lūkšanā, caur rādio un internetu.

Lūksim, lai mēs būtu atbalsts cits citam, gotevi palīdzēt broļim un mosam jūsu vajadzībos. Lūksim par to, lai savā laicīgajā dzīvē mēs nemitētu uztīktīs pēc Dīva valstības. Lai Kristus apsūlējumu stiprinoti, mēs censtos ar vienu labāk izprast Dīva gribu un to ar vienu uzticēt.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas devēbas esam sajāmuši maizi, ko Tev upurējam, šo zemes un cilvēka rūku darba augli, kas kļūst mūsim par dzēvēbas maizi.
1: Lai Dievs ir mežam slavēts,

0: Slavēts esi, kungs, visuma dīvs, jo no tavas devēbas esam sajāmuši veinu, ko tev upurējam. Veina kūka un cilvēka rūku darba augli, kas kļūst mūsim par gorīgu dzīrīnu.
1: Lai dīvs ir mēžam slavēt.

0: Liels trīs broļu mocas, lai viņas svarenais stāvs bija munu un jilsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par lobu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs pieņem sotīcēgu liekšanas un pīnasumus, lērdībēgu, dalēbu šajūs noslāpū mūs, varam sasniegt dabasu gūdēbu, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.

Kungs, tu esi patiesi svāts un pelnīti tevi slavēja vīna tava radība, jo ar tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto gura spākā tu visa dzēvinoji un svādori un namitēgi pulsinēji sev tautu, lai nu saule slāgta leids pat rītam, te nas tavam vordam teiru upuri. Tāpēc pazemēgi tevi lūdzam, kungs, ar to pašu garu labvielēji svietēt šos dovanas, ko esam tev atnesuši svādarēšanai, lai tos mūsim kļūst par tava dāla mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, pēc kura pavieles mēs svinam šos noslāpumus. Timā naktī, kad iztika nūdūts, izpaiema maizi, un tev pasateikdams svietēja lauza un deva savi mosekļim sacēdams. Iemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām viņš paņēma biķeri un tev pasiteikdams svietēja un deva saviem mocekļiem sacēdams: Ņemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības asiņa biķers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai. Dorit tū munai pīmiņai.

Topies, kungs, pieminot tova dāla pestējušos cīšanas, jo brēnišķīgo augšanu celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jo otrreizēju atnokšanu, mēs pateicībā tev snīdzam šo dzēvu un svāto upuri. Uzlūkoj lūdzam savas baznīcas pīnasumu un pijam upuri, ar kuru tu mūs samīrinoji ar sevi, lai tava dāla mīsas un ašņa atjaunoti, jo svāto gora pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vins gors Kristu. Jis, lai mūs padara par mūžēgu dovanu tev, ļaut mūsim sajumt montojumu kūpā ar tojumu izvālātajiem, vispirms ar vissvātoko jaunavu Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jezupu jo slēgavaini, ar tojumu svātiem apustuļiem un gūtpilnējiem mūcekļiem, un ar visiem svātajiem, kuru aizbilnēba ļauj mums cerēt uz tavu namiteigu paļēdzēbu. Mēs tevi lūdzam, kungs, lai šis mūs izlēguma upurs nās visai pasaulē mīru un pestēšanu. Labvēlēji stiprino ticēbā un mīlestēbā tavu baznīcu, kas svācaļoja virs zemes. Lēdz ar tavu kolpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joņi, visim vēskupim un goreidznīkim un visu tevis atpirktū tautu. Uzklausi labvēlēji savas saimas lūkšanas, kas saskaņā ar tavu gribu stot tavā priekšā. Labais tāvs žālsirdēgi pulcinēja pie sevis visus savus izklēdušos bārnus. Mūsu numurušos broļus un mosas un visus, kas bija tev pateikami un ir aizgošanušos pasaules, uzem labvēlēgi savā valstēbā, kur arī mēs cerējam kūpā ar jim mūžēgi skatēja tovu gūdēbu. Caur Kristu mūsu kungu, caur kuru tu pasaulē dūt visu labumu.

Lai Tava žālsirdība svākā, vienmēr esam brīvi no grāka un pasargoti no jebkādā mīrā. Gaidot svētīgos cerības, pīsa pildīšanos un mūsu pestītoja.

Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuliem, mīres jums atstoju, savu mīres jums dodu. Raugīs navis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu.

No kurš svādiņ būs vosars svātki, Aglaunā mēs svinam vosars svātkus trejas dīnas, un trešajos vosars svātkus mums būs vēskupa vizitācija un īspies saimt īstiprinošanas sakramentu. Ja kāds vēlējās, tad droši var pīsateiktīs. Vēl paziņojums, ka ir pieejami arī kopusvātku laiki, datumi. Mūsu pusī pirmī kopusvātki soksīs 6. Juņī itamā godā un līdz pat augusta lielajiem svātkim. Kūpā ir kaidī 28 kopi, 28 kopusvātki, kai katru godu. Tagad lūksim divu svietēbu jaunajai nedēļai. Kungs ir ar jums un ar tavu goru. Dīvs, kas ar savu vīnzimušo dāla augšanu celšanūs, jūs ir darējis atpestēšanas

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Tēvs, Tu esi visa sākums, Tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.